Zambë, setorës në Kosëllëshë, 10 orës një në Kap Verde, tempi shpasu për të lizarë mëzë zë notisës e ki në WBFM.

Vajës i t'i vebos dhe kumbë i shtatim dhe shpetakular dhe ki në nosu programe. Vom shtërëzire o të rëzhe fritatës muzikaj zhe përsi, kështar në nosë dhe kumbë një. Trazemos então Sonsente com o DJ Gladys e Andrea Pega.